ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

0: Koondise paus on läbi ja klubid on kogunenud. UEFA meistrite liiga läheb edasi. Omavahel vastamisi maiuspalas Atletico Madrid, Manchester United. Otse ülekanne täna kell 21.53.
1: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti Party.
3: Let's go! All the hits.
4: Yes. Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x8. 85 grammi, 1,99. Rimi. Tark valik.

0: Jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su poltiga see venda mööda. Kui teil tööd

0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grilliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5-liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000-eurose peaauhinna või iga kuu 500 € sularaha, 50-eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits Radio.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
7: Kes seal on?
8: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
7: Muidugi.
8: Aga tuisused ööd ja must jää?
7: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
9: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99, mango kilogramm 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Tänane ilm saab olema meil pilves selgimist, aga kohati sajab vähest vihma ja muutliku suunaga tuul puhub kiirusega 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 12 sooja graadini.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
12: Let's go! All the hits.
13: Yes. Yeah, yeah.
12: Turn it up.
14: Power Hit Radio.
15: New music. I love new music.

0: kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
3: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Softrendis on aasta lõppu pari. Pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
8: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt Volkswagen.ee.
11: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11.99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19.99. Rimi, tark valik.

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
4: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni? Aga kas sa tead, kes lõi Aura Magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura Magneesiumi veega oma kodupoes.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, Prüsmian maailma suurim, Esvika Eesti parim.
6: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aja mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit. 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit. 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Tänane ilm saab olema meil pilves selgivist, aga kohati sajab vähest vihma ja muutliku suunaga tuul puhub kiirusega 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 12 sooja kraadini.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power.

0: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestis.

0: kodus kindlalt väiksem oht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
1: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigaldusaeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Sügishooaja ale, Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse mis tahes Luminor kaardiga annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
11: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindi püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supercross.ee.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leidma õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni möödani vatti, tamplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära sisu unusta. Prismian, maailma suurim, Esvika, Eesti parim.
10: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Kes seal on?
12: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
11: Muidugi.
12: Aga tuisused ööd ja must jää?
11: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
13: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
14: Tudi Speed koristuspäevad Rimis . nõudepesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99 . pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99 ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29 . Rimi , tark valik .
15: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
16: tänane ilm saab olema meil pilves selgimist , aga kohati sajab vähest vihma ja muutliku suunaga tuul puhub kiirusega 1-7 meetrit sekundis . õhutemperatuur on täna 12 soojakraadini .
15: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee

0: täna õhtul telesaates Laser. Läbi Eesti kasiino liikus üle 30 miljoni euro varastatud raha. Miks Eestis seda keegi ei juuri? Ja veel. Näitleja Piret Krumm avameelselt tööst ja eraelust.
1: Sa ei ole kunagi paks olnud ruustale.
2: Ei, no kuule.
1: See on alati olnud probleemiks.
0: Laser täna pool 9:30.
3: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
4: Kes seal on?
5: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
5: Aga tuisuse tööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
9: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Let's go.

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: chiletit era nokal. Natukeni, natukena.
1: Yle mus kutsun oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Koondise paus on läbi ja klubid on kogunenud. UEFA meistrite liiga läheb edasi. Omavahel vastamisi maiuspalas Atletico Madrid Manchester United. Otse ülekanne täna kell 21.53.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetav avaga. Suur hüppe akku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Sügishooaja ale, Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Tänane ilm saab olema meil pilves selgivist, aga kohati sajab vähest vihma ja muutliku suunaga tuul puhub kiirusega 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 12 sooja graadini.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
12: Let's go! All the hits!
13: Yeah, yeah!
12: Turn it up!
13: Power Hit Radio!

0: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Pakuv Saviliiv 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik, 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
7: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
8: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
7: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
8: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult. Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid rehvitaksost. Sest rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju. Ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. rehvitakso.ee. Kindlalt koju.
13: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.

0: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist . vaata lähemalt tartumill.ee .
1: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast , USA-st , Brasiiliast ja Kanadast . 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . Piletid piletitaskust . Vaata lisa supercross.ee .
2: õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
3: maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi . see pole veel kõik . iga makse mis tahes Luminor kaardiga annab sulle võimaluse osaleda loosis , kus võid võita 3000-eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha , 50-eurose kütusekaardi ja kinopiletid . mida rohkem maksad , seda suurem on võiduvõimalus . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga .
4: kui autoklaas puruneb , siis on abi vaja kiirelt , eks ole , ära mõttetult rapsi , mine kohe kaarklass.ee , see on imelihtne , paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas . Ei mingit sisselogimist ega salasõna . Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu . Niisiis , kui klaas katki , siis kaarklass.ee .
5: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
6: sa ju tead , kes lõi gravitatsiooniseaduse ? aga kas sa tead , kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu , mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu ? armastatud joogilooja Ale Kokk . rabalimps poeriiulilt ja maitsemulli .
7: Volkswageni festival on alanud . see on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . vaata lähemalt volkswagen.ee .
8: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam . Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip . tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1 .
9: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prismiani kaablite sooni mööda nii vatti , tamprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prismian , maailma suurim Espika , Eesti parim .
10: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
11: kes seal on ?
12: ma olen talv , lumi , jääl , libedus ja kaos . oled raskusteks valmis ?
11: muidugi .
12: aga tuisused ööd ja must jää ?
11: mul on Kumho Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las talv tuleb , sina sõidad edasi . Kumho Wintercraft talverehvid , rehvid+.com , turvaliselt teel .
13: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
14: tänane ilm saab olema meil pilves selge vist , aga kohati sajab vähest vihma ja muutliku suunaga tuul puhub kiirusega 1-7 meetrit sekundis . õhutemperatuur on tänasest 12 soojakraadini .
15: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Morning Radio mängibki sulle kõige paremat tantsumuusikat ööpäevaringselt, kallis sõber. Ja ongi tänase teisipäeva keskpäev vahepeal kätte jõudnud ja täpsemalt rääkides pea 11 minutit on juba isegi sellest üle tiksunud. Ning stuudios tervitan siin mina, Erkki Sarapu. Olen siin kuni kella 4 välja ja selle aja sisse ma kindlasti mahutan väga suures koguses sellist muusikat, mis teeb sul tuju heaks ja loodetavasti paneb ka tantsima. Aga seda loomulikult eeldusel, et see tantsimine toimub selliselt, et su nii-öelda siis elu ja tervis ohtu ei satu. Mõne hetke pärast teeme taas kord ühe kummarduse kahjuks meie seast alles hiljuti lahkunud Bonnie Tylerile, ehk siis Rocki vanaemale. Ja kui sa mõtled, et ma nüüd olen hulluks läinud ja hakkan Rocki mängima, siis pigem ma ikkagi mängin ühte tema suurimat hitti tantsulises kastmes, sest David Guetta ja Hypatoni abiga on valminud lugud together. Tulekul on ka Bebe Rexha ja Faithless ja nende New Religion ja loomulikult selle aasta suurim tantsuhit Hugel, Imael Angel ja Ultra Nate ja nende Moving to the Sun. Aga praegu värsket muusikat Leonit.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid, tulge mängu ja viige võidud koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
0: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni möödani vatti tamp. Kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

Power It Radio, see on parim tantsumuusika Eestis ja praegu meie eetris tõestus sellele, et kui on ikkagi korralikult tehtud lugu, siis ka aastakümned hiljem mõjub ta vägagi muhedalt ja kaasa haaravalt. 98. aastal ilmavalgust näinud DJ Tonka Shinozi oli see, mida me kuulesime. Ja võiks ju arvata, et see mees on pensionile läinud, aga teps mitte. Alles 9. oktoobril esines ta Poolas ühel festivalil koos selliste suurtegijatega nagu ATB, Four Strings ja paljud teised. Kohe meie eetris aga Gordo ja Renier Sonneveld ja Loco Loco, samuti mees, kellele pakuti võimalust olla üks osa Swedish House Mafiast. Tema lükkas selle pakkumise viisakalt või ebaviisakalt, võt ei oska öelda, aga igal juhul lükkas selle tagasi ja teeb väga edukat soolokarjääri. See on loomulikult Eric Prydz ja tema suurimaid hitte Piano on tulekul. Nüüd aga Criss Cross Amsterdam.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapikseline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
5: Sügishooaja ale, Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
0: Vaatame üle, millist ilma on mõtet oodata siin eeloleval ööl ja ka homsel päeval ja siis jätkame värske kraamiga, sest et Cedric Gervais oma hitiga Gotta Be on tulekul ja ka jätkuvalt väga populaarne The Bossa ja nende Magnetic. Ilma ja maandmetel ööd oleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab oovihma. Hommikul läheneb merelt saartele tihedam vihmasadu ja õhutemperatuur on öösel miinus 1 kuni plus 6, Lääne-Eesti rannikul kuni plus 10 kraadi. Homsel päeval ilm püsib pilves selgimistega. Vihmasadu levib saartelt mandrile, puhub kagu- ja lõunatuul 6-10 puhanguti 13 saartel ja läänerannikul pöördub tuul järkjärgult edelasse läände õhtul ka loodesse ja puhub kiirusega kuni 20 meetrit sekundis. Sooja ootame 8-12 kraadini.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

maailma üks kauneimaid lauljatare, kes on hetkel jätkuvalt veel oma abikaasa otsingutel. See on loomulikult Ray ja ta isegi tees saladust, et tal hetkel on abikaasat vaja. Ta on vähemasti selles kirjutanud ka laulu, mida me praegu ka kuulasime. Koos David Guetta ja Hypatoniga sai see lugu sellise mõnusa ägeda tantsu uue ümberenda. Kohe juba aga The Second Voice ja nende Let Me Be. Mul on valmis pandud ka Robin Schulzi ja Watermatti ühine Take It Slow ja ta asub odata kügot. Praegu käetkeme taaskord ühe uue looga Power Eetris. See on Jax ja Silver Lining. When a silver

sa kuulad Power It Radiot ja meie mängime sulle parimat tantsumuusikat ja see oli gala superhits Freed From Desire, lugu, millel juba 30 aastat vanust ja endiselt on ta väga populaarne just nimelt suur kogunemistel. No nagu näiteks jalgpallivõistlused või mõned muud spordisündmused ja põhjus on sellele väga lihtne, nimelt 2016. Aastal Põhja-Iirima jalgpallifännid tegid sellele loole omapoolse versiooni oma ühe lemmike jalgpalluri Will Greigi auks ja laulsid siis Will Greigs on fire. Aga meie kuulasime ikkagi Freed From Desire'it. Kohe juba ka jätkame täiesti värske kraamiga kolmelt väga vingelt tegijalt. See on Swedish House Mafia loomulikult. Ja nende koos lükke liiga valminud Happiness is so sad. Samuti on meie etris oodata ka naisterahvast, kes särab praegu TV3 saates Laulu Lahing. Muide värske saade juba pühapäeval eetris, nii et tasub vaadata, millega siis tema seekord üllatab. Liis Lemsalu seegrast jutt ja tema Planeet Ellon tulekul. Ja nüüd Sony Fadera ja Becky Hill.

0: täna õhtul telesaates Laser. Läbi Eesti kasiino liikus üle 30 miljoni euro varastatud raha. Miks Eestis seda keegi ei uuri? Ja veel. Näitleja Piret Krumm avameelselt tööst ja eraelust.
1: Sa ei ole kunagi paks olnud, Luustare?
2: Ei, no kuule. See on alati olnud probleemiks.
0: Laser täna pool 9:30.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
4: Kes seal on?
5: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
5: Aga tuisused ööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
8: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
9: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti park.
11: Back to the track. Check 1, 2.

Topic ja Becky G yhdessä koos ja Sorry Papi Bauris. Mõne hetke pärast juba aga Shakira ja Burna Boy ja Dai Dai. Nüüd aga näide sellest, et ka Armin van Buuren kuulab rockmuusikat. Ja mitte niisama, vaid ikka tõelisi sauruseid, nagu näiteks Red Hot Chili Peppers. Aga Armin lisab nendele ka omapoolsed mürksi ja niimoodi sünnivad uued hitid. Siin on tema värske lugu Take Me Home.

0: 10. novembril Unibet Arenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Arenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supercross.ee.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
6: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Vaid loetud sekundid lahutavad meid hetkest, mil me saame nautida uut loomingut Otto Nõusilt, kes on eelkõige tuntud oma Million Voices nimelise superhiti tõttu. Aga tema värske lugu kannab pealkirja My Lover. Nüüd aga ilmast ja öö saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati sajab ka hoovihma. Hommikul aga läheneb merelt saartele tihedam vihmasadu. Õhutemperatuur on -1 kuni +6, Lääne-Eesti rannikul kuni +10 kraadi. Homme päeval ilm on pilves selgimistega, vihmasadu levib saartelt ka mandrile. Tuul hakkab kiirust üles taaskord võtma ja näiteks on oodata Lääne-Eesti rannikul ikkagi tuule iile kuni 20 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 8-12 graadini. Sooja.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
12: Let's go! All the hits!
13: Yeah, yeah!
14: Turn it up!
15: Power Hit Radio.

Power Radio'd kuulad, kallis sõber, ja õige siis teed, sest et meie pakume sulle parimat tantsumuusikat. Ja siin ta oli tütarlaps või siis naisterahvas või siis daam või siis lihtsalt lauljatar. Igal juhul inimene, kes alustas oma topelt elu juba 13-aastaselt, olles päevasel täiesti tavaline koolitüdruk ja õhtuti moondus ta superstaariks nimega Hannah Montana. Ja eks tema risti vanaema Dolly Parton kindlasti aitas tal sellele moondumisele kaasa ja loomulikult õpetas tal väga vägevaid laulunippe. Miley Cyrus, eks siis Miley, ja see oli lugu pealkirjaga Bass Persuades. Kohe juba ka Lost Frequencies koos Bastilliga ja nende Head Down. Mul on valmis pandud ka Chicane ja Maria Brennani lugu pealkirjaga Saltwater ja tasub oodata ka Hugelli. Praegu aga jätkame Rivieraga ja see on nende lugu She Doesn't Mind. Girl.

Kui vanasti Leedust tulid väga tublid korvpallurid, siis nüüd lisaks neile tuleb Leedust ka päris korralike tantsumuusika produtsente ja üks neist oli praegu Power Eetris, oli Justy ja koos Sam Harperiga valminud lugu Just a Little. Kohe juba ka värsked kraami meie Eetris December 10 nimeliselt kollektiivilt, see on nende lugu Us Against the World, mida tasub oodata. Mul on valmis pandud ka Fisheri ja Florence Harmony What a Life ja nüüd Hugel ja Solto ja see on Jamaican Power

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eesti.

0: kodus kindlalt väiksem oht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
1: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni? Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
2: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult. Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid rehvitaksost. Sest rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju. Ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. rehvitakso.ee. Kindlalt koju.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaablit. Need leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

Powered Radio saat sa parimat tantsumuusikat 24-7. Chris Cross Amsterdamil kuulatud, see oli tema lugu My Oh My Another ja 54 Ultra, aga kohe juba jõuab sinu kõrvu Talk to You-nimelise looga. Ja on aeg, kallis sõber, vajatada meile oma eksootilistest reisidest. Mine meie Facebooki ja vasta tänasele päeva küsimusele, mis siis nii-öelda arutlusele tuleb meie saates sõidame. Ja küsimus on väga lihtne, mis on kõige eksootilisem reis, kus sa käinud oled?

0: kesel on?
1: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisused ööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
2: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes.

0: Püsiklientidele päevitused kuni -45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
1: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
0: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Kohe juba Power eetris Lucas and Steve oma looga All I Know ja ka Calvin Harris on nõustunud meie eetrisse tulema. No on küll ta nii suur staar, et võibolla teine kord tulebki küsida ta käest, et kas me üldse toimida oma lugu mängida. Loomulikult mängime, Satisfy on tulekul. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati ka hoovihmaga. Hommikulle läheneb merelt, aga saartele tihedam vihmasadu ja öösel temperatuur on -1, +6, Lääne-Eestis +10 kraadi juures. Pilves selgimistega ilm ootab meid homme päeval. Vihmasadu levib saartelt mandrile ja sooja tuleb 8-12 kraadi.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Powerit Radios praegu mees, kes vabal ajal armastab kasvatada tomateid ja teeb seda vägagi ökoloogiliselt puhtal viisil oma uhkes farmis Ibiza saarel. Calvin Harris ja koos Jazziga oli see lugu tehtud, see oli Satisfy. Kohe juba ka Hügel, Imael Angel ja Ultranate ja nende Moving to the Sun, Prospa ja Cloni, Free Your Mind ka ja praegu Bebe Rexha ja Faithless ja see on nende New Religion.

kuulad Powerhit Radiot ja kui meil on Triibu vasta, meil on Prodigy Boys ja veel teised analoogsed sõpradest koosnevad bändid, siis norrakatel oli 2021. aastal veelgi The Bausa Brothers nimeline kooslus, mis viljeles siis sellist kooli lõpetajate peo muusikat, aga peale kooli lõpetamist otsustasid mehed, et lähevad nüüd nii-öelda nagu next stage või next levelile ja hakkasid tegema The Bausa nimelist tantsumuusika projekti ja ongi nad päris kiiresti jõudnud üsnagi kõrgele tippu. Just tänu sellele loole. Magnetic oli siin. Kell on saanud vahepeal 3 pärast lõunal ja Poweri stuudios endiselt mina, Herki Sarapu. Kohe juba kuuleme Kesselaidu. Nublu ja Tiiv Siri 44 on need, kes seda esitavad. Praegu aga DJ Goja.

0: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid, tulge mängu ja viige võidut koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Supernöös Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supernöös.ee.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist. Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
5: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
5: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
6: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Nii kiiresti.
6: Helista või broneeri aeg juba täna.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000-eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50-eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power hit.

0: Power Trio.
1: Parim tantsumuusika Eestis ja siin nad olid Milky ja Eli Oaks tegi käesoleval aastal sellest Milky kunagisest superhitist taaskord värske versiooni. Just the way you are kandis see pealkirja. Aga uut muusikat tasub oodata meie eetris ka lähiminutitel, sest et tulekul on näiteks Sony Fadera ja Becky Hill ja nende ühine Say Something. Tulekul on varsti ka Swedish House Mafia koos Lükke Liiga ja Happiness is so sad. Ja täitsa tutikas lugu jätkab nüüd. See on Martin Garrix ja The Dream of You.

0: Koondise paus on läbi ja klubid on kogunenud. UEFA meistrite liiga läheb edasi. Omavahel vastamisi maiuspalas Atletico Madrid Manchester United. Otse ülekanne täna kell 21.53.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab. Kebab Hesburgeri moodi.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti pari.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Täna TV3 uudistes. Prantsusmaal suutis küberrünnak rivist välja lüüa supermarketite külmkapid. Tehnoloogiliselt arenenud riigina on ka meie igapäeva võimalik halvata lihtsamini, kui võiks arvata. Türil põhjustas joobes juht avarii ning põgenes seejärel sündmuskohalt. Politsei asus juhti otsima teenistuskoera ja drooniga, kuid juhi südametunnistus hakkas piinama ning ta naasis lõpuks ise sündmuskohale. Perearstidel tekib tulevikus õigusteid suunata mujale, kui töö hakkab üle jõu käima. Kui palju on selles osas sõnaõigust patsientidel? Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
10: Ilmajam ütleb, et töö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma ja hommikul läheneb merelt saartele tihedam vihmasadu ning õhutemperatuur võib olla paiguti lausa miinuses. Täpsemalt rääkides on siis õhutemperatuur -1 kuni +6, Lääne-Eesti rannikul kuni +10 kraadi. Homsel päeval ilm püsib pilves selgimistega. Vihmasadu levib saartelt mandrile ja sooja ootame 8-12 kraadini.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Reyes praegu Swedish House Mafia, Lykkeli ja nende laul kandis pealkirja Happiness is so sad. No tegelikult ju tahaks uskuda, et õnn ei ole kurb. Aga võt, nemad arvasid, et võib olla kurb. No kindel on see, et kurvastamiseks meie vähemasti põhjust sulle ei anna, sest et kohe juba Zeko ja Torres ja Delaney Janey ühine lugu L'amour toujours ja kella neljast startib juba tänane saades Sõidame. Praegu aga Armin van Buuren, Pete Tong ja Poppy Bascom ja Tokas Miracle.

0: Rütme Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on saanud neli. Tere sulle. Karine ja Jüri nüüd siin kella seitsmeni.
2: Tere.
1: Ahoi, ahoi. Miks ma seda ütlesin?
2: Ma ei tea.
1: Ahoi, ahoi.
2: Võibolla sa oled...
1: Nagu Tootsman. Tore, et nalja pakkus.
2: Ei, see ei ole kõjas. Ma tahtsin öelda midagi nagu lamedamat ala stiilis, et võibolla sa tunned, et sa oled mereröövel, aga näed, saab, noh, ta kutsid veel täpsemalt.
1: See oli päris lame, ma ütlen sulle.
2: Ei,
1: Karine.
2: see oli hea. Seal oli ikkagi selline, noh, nagu väike kalambuur.
1: Täna on teisipäev, 13. oktober. Jah, tõesti, varsti on pool oktoobrit juba läbi, yes.
2: On tõesti. Kus juures, oktoober on selline huvitav kuu, et mul on tutvusringkonnas sellised inimesi, kes on väga suured oktoobri fännid ja kogu sellise pimeda aja ja selline nõiad, müstika, Halloween ja kõrvitsad. Ja nad suudavad seda aega niimoodi romantiseerida, et isegi mina, kes ma ei ole selle aja fänn, siis ma näen neid jäädvustusi ja siis tõesti on nagu ilus.
1: Ja eks sa peadki kuidagi nagu sellest, noh, sitast saia tegema. Palun vabandust, aga niimoodi on vahepeal.
2: Selline ütlus on olemas
1: ja selles mõttes nagu tore, et inimesed suudavad Et nad ikkagi suudavad romantiseerida seda pimedat aega. Need jõulud tulevad varsti. Mina hakkasin öökima, kui ma nägin, et need jõulukontsertid juba on planeeritud ja kes tead seal juba tuurile lähevad. Ja, tead, ma ütlen ausalt, sa siin laulsid ka selle jutu peale seda mingisugust jingle bellsi. Ja ma teist korda hakkasin öökima. Nii kohutav, lihtsalt mulle ei meeldi see pime aeg. Vahet ei ole, kas on jõulud või mitte. Ei meeldi.
2: Jõulud ka ei aita või?
1: Ei aita.
2: Minu jaoks on...
1: Kohustus on see ju. See on ju kohustus.
2: Mul on nii kahju, et sa tunnetad veel nii, sest minul on nagu terve aeg see, et pole hullu, pool oktoobrit on juba läbi, ei ole hullu.
1: Siis on jõulud.
2: Ja siis on jõulud ja et jõulud on nagu helge ja selline, et ei ole üldse hullu. Mul on praegu on täielikult selline nagu, mul on iga aasta see praegu aeg, mis on, et ma pean ise ennast kogu aeg kuidagi nagu rahustama, niimoodi mediteerima, kordama ise endale niimoodi, kõik on hästi, kohe on jõulud. Aga kui jõulud ka ei aita, siis sul on nagu see, et läheb kogu aeg ainu hullemaks ju.
1: Jah.
2: Selge.
1: Ja ma ütlen ausalt, natukene selline nagu mingisugune muutus tekib, kui uus aasta tuleb.
2: Okay.
1: Et siis on noh, puhtalt lehelt vaatame, võibolla kaks päeva trenni, eks ole nagu inimesed uued lubadused ja siis jälle. Vaata, kooliaar oli ka see, et kõige hullem periood oli see uus aasta kuni märts, sest et siis ei olnud vaheaega ju. Meie ajal ei olnud koolis seda veebruari vaheaega.
2: Ei olnud, jah.
1: Praegu on, eks ole. Et see märtsi kuuni ootamine oli kõige hullem, sellise pikk pime aeg. Tõrts negatiivsust ja nüüd läheme positiivset uudiste peale kindlasti üle. Täna on rinnahoid ja mitte kandmise päev. Yes!
2: Sellega on ka üks lause. Free the nipple.
1: Ongi nii
2: või? Jah, see oli eraldi täiesti liikumine, kui naised võtsid need rinnahoidjad seljast ära ja panid need põlema ja seisid naisõiguste ees. Ma praegu fakte täpsemalt ei mäleta, aga ma tean, et siuke aktivism on olnud.
1: No, sul on rinnahoidjad täna?
2: Mul on rinnahoidjad seljas, et jah, küsimust. Ja.
1: Tähistad siis
2: kodus.
1: Sedapsi.
2: Kuule, kõik teavad neid videosid ju, mis on, et see kõige parem tunne, kui jõud koju ja saad selle ahistava rinnahoidu sellest ära võtta.
1: Sa võtad kohe ära või?
2: Ei, ma pole kodus veel.
1: Aga
2: kodus sa mõtled või? Muidugi võtan. Ma olen nagu iga keskmine naine, me kõik teame, et nii on hea olla.
1: Tead, et mina olen võitnud kunagi Taanis, see nüüd läheb sinna rubriiki rinnahoidjadele, et mina olen võitnud Taanis omal ajal, kui ma siis õppisin seal. Hiilgeas. Mina võitsin kunagi sellise võistluse, avasin järjest naisterinna hoideid kõige kiiremini, ühe käega.
2: Vau, wow, milline fakt, mida ma ei teadnud sinu kohta.
1: Ja see on nüüd selline fakt, üks fakt, mida sina minu kohta ei tea ja nüüd sa tead.
2: Väga, näed.
1: Ilusat rinnahoidjate mitte kandmise päev.
2: Mees jätkuvalt üllatab.
1: Ja, enam ei oska, olen proovinud. Kolme nagaga on ikka praegu väga rohkeks läinud. Kuule muusikat, siin läheb muidu sükseks laadaks ära. Vaatame päeva küsimusele ka varsti otsa. Reisimisest on see ja mine vasta siis ruttu ära. Jõuame sellest rääkida ka kohe.

0: ξυπνάμε Power-ηγα. Τριζών, Κορινέ, Γιώργη.
1: Τερε, τερε, νομίζω ότι είναι εξώτερη σε κόχτικου σε καίνο τόλατ.
2: Όχι, πάνω από κάμω τίτλαμα.
1: Πάνω από κάμω τίτλαμα. Ενώ πάλι μη τόλι τσαργίνα στη δεξόλα. Τα είκε.
2: Okei, võibolla ma tooksin välja kaks kohta, mis on kõige eksootilisemad. Lihtsalt sellepärast, et tihti peale nendes kohtades pole käidud ja üks nendest on Liibanon.
1: Aha. Mm.
2: See oli tõesti huvitav
1: Beirut. Elha.
2: Beirut, jah. Ja, ja see oli väga lahe. Väga, väga äge.
1: Okei. Mina ütleksin siia nüüd vastukaaluks selle, et mina ei ole olnud tihti peale sellistel reisidel, kus on mäed ja lumi ja miinuskraadid, kuigi meil siin on ka, eks ole, noh, mitte mägesid, aga neid miinuskraade ja lund, aga ma ütlen, et see Põhja-Norra oli minu jaoks eksootiline, mitte need soojamaareisid, seal olen ma rohkem käinud, ma olen vähem käinud just sellistel nagu, ja see ei olnud suusareis, et ma läksingi niimoodi sõbra juurde, kes elas seal Põhja-Norras ja vot see oli tõesti eksootiline.
2: Päris lahe, kõlab Jep. väga lahedalt. Kus juures teine koht, mis minu jaoks on eksootiline olnud ja minu jaoks veel eksootilisem kui Liibanon tegelikult, sest et ta oli nagu kultuuriliselt nii teissugune, on Hiina.
1: Oi, see ei võib äge. Millal sa käisid Hiinas?
2: Ma käisin Hiinas 2018. aastal, sest mu eestlastes sõbrad elasid seal ja siis ma läksin neile külla.
1: Mis linna siis?
2: Pekingisse. Nii et kui TV3-s praegu siin ju jookseb saade, Taavi Libe ja Kaspar Vang on seal Pekingis, siis mul on ikkagi ära tund, mis rõõm on kui palju. Aha. Et kui nad ikkagi läksid seal sööma neid hotpot ja ma tundsin seda lõhna ka kõike ja seda Pekingi parti. Ja...
1: A poti peal olemise lõhna tundsid ka, kui no vaatavad käisid seal selles.
2: Ja need tundsin ka ära. Meil oli terve Hiina reis oli kogu aeg siuk asja, et me käisime, no ikka käid mingi kohvikus ja kuskil ja siis kui seal oli nagu selline läänepärane WC on ju, mitte see aukpõrandus, kus sa kükitada saad, siis meil oli kogu aeg niimoodi, et keegi käis ära ja siis ütles teistele, kuulge, siin on lääne WC, käige kõik ära, siin on lääne WC.
1: Punitage, punitage.
2: On nagu mugavam.
1: Kutsuge välja.
2: Ei no, ega ei pea nagu kohe seda, aga üle üldiselt nagu mugavam kus käia.
1: No mina olen käinud niimoodi, et ma olen siis vahemaandumine oli Hiinas, kunagi kui ma läksin Jaapanisse.
2: Aha.
1: Jaapan on ka üks koht, mis oli väga eksootiline. Aga see Hiina oli veel eksootilis, ma tead miks või?
2: Nii.
1: See vahemaandumine seal, see oli 12 tundi. Ja selles lennujaamas seal, minu arust me olime kas siis, ütle veel, Peking on, eks ja Shanghai ja mis seal veel need suurlinnad on?
2: Vahet Hong Kong.
1: Hong Kong. Ja selles suures lennujaamas ei olnud suitsuruumi. Kas sa saad sellest aru või?
2: Aga õues tohtis ta
1: või? Õue ei lastud. Vahemaandumine oli, me ei läinud välja sealt. Me ei saanud riiki sisse,
2: sinna ei saa sisse. Õige sa ei lähe, jah, sa olid nagu jätkuvalt.
1: Kas saad aru, jah, ma tunnen, et siin kuskil tehakse suitsu. Töötajad teevad selle ukse taga, ma läksin sinna niimoodi nina oli vastu. Saad aru, inimese probleemid, eks ole. Enam ma ei tee suitsu, kõik on hästi.
2: No aga mõtle, 12 tundi ja lend oli sul ka olnud ju kõva 9 vist.
1: Jah, ütleme niimoodi, et probleemid.
2: Probleemid,
1: aga see oli väga eksootiline.
2: See oli ja see oli ikkagi jagum need eksootilise asju, et kõik need turud ka, kus sa saad neid mardikaid endale osta, kes seal jalgu liigutavad. Ja ega ma sõin ka skorpionit ja ma proovisin kõik ära.
1: Oi, kui tore.
2: Ja selle Pekingi pardi aju sõin ja ma tegin nagu samamoodi neid hullus, sest ma mõtlesin, kui ma lähen kuskile nii teissugusesse kultuuri, siis ma püüan nagu samastuda sellega.
1: Pead ikkagi proovima. See on su üks ja ainus võimalus seda mingisugust, ma ei tea, Pekingi pardi aju süüa, eks ole.
2: Ja, aga ma pean ka tunnistama, et see on olnud ainus riik, kus mul ikkagi reaalselt tekis nii tohutu isu lihtsalt soolase asja järele, et ma läksin McDonald's, siis tõsin
1: päriselt. See oli panda soola.
2: Seal on enamasti on pigem nagu, nad kasutavad väga palju see Sichuani pipart.
1: Aha.
2: Ja või siis on lihtsalt selles üksses leemes vaata kõik nagu keedetud, aga ta on nagu mage, nad ei kasuta nagu soola kui sellist minu mõelest.
1: Mm-hmm. No võt, aga ega sool ei olegi hea sinu kerele.
2: Ega ei ole hea ja siis niimoodi ma läksin ikkagi sinna McDonald'sisse ja lõhverdasin oma friikaid.
1: No inlased on targad inimesed.
2: Jep.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Supergross Talli tuleb taas 13. ja 14. novembril Univet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Univet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supergross.ee.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Esvika Eesti parim.
9: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri. Kell on pool viis saanud, sõidab Poweriga. Meie nüüd aga suundume Instagrammi.
1: Ja Instagramis vaatab meile vastu Kerli Kivilaan, kes on pannud siia septembri eluosas ka väikese kokkuvõtte karusseli näol.
0: No, Kerli läks siin ju taukarist lahku või läks taukar Kerlist lahku.
1: Või nad läksid oma vahel lahku.
0: Nad läksid oma vahel lahku, jah. Aga tuleb välja ja, et siiski elu läheb ju edasi. Ega midagi seisma ei jää.
1: Just. Ja sellised toredad pildid tal siin üleval on. Paljudel on näha ka tema poega ja koera. Ja poeg siin kannab ka Spider-Mani kostüümi. Ja üleüldse on nii suur poiss juba, vaatan mina. Ja lisaks tahaksin mainida, et kui see on tehtud...
0: See on tõesti suur.
1: On ju.
0: Ja kui... alles ei sündinud.
1: Mul on täpselt sama mõte. Ja kui see on nüüd Kerli enda köök, siis ma tahaks lihtsalt teha komplimendi, et mega ilus köök on.
0: Ja minu arust on ka ilus köök, aga täpselt... Ma ütlen, selja tagant on näha last ja nad täpselt taukuri soeng ju. Oli ju. Väga isas. Aga laps on küll suureks saanud ja tore on näha, et elu läheb edasi. Muidugi taukuri tegi ju nalja ka siin üks pühapäeva õhtu siis selle kuuluka üle.
1: Yeah.
0: Et nemad ja Anmarlen on mingi thing. Ja miks mitte?
1: Ja ta tegi selle väga õiges kohas, sest et Reigo Tam reklaamis pares ja kui seda, et ta läheb suurte tüdrukutega tuurile ja siis Taukar ütles, et temagi siin laulu välja annud, et enne kui arugi saad on kõlakad lahti, nii et lõõbiti seal oma vahel natuke.
0: Noh, tead, siin on ju hapukurgi hooaeg veel kestab, et on vaja lõõpida.
1: Ja just, aga ma vaatan tegelikult Kerli nendest postitustest, ta on pojaga koos käinud ka Van Gogh näitusel Telliskivis. Ja ma olen ka käinud sellel näitusel ja minu mõelest on selline koht, kuhu võiks kõik koolilapsed võtta kaasa, kes kunsti ajalugu õppivad, et noh, tõesti seal ilmselgelt ei ole ühtegi Van Gogh originaallu maali on ju. Aga see maailm on päris lahe, mis on tekitatud ja mulle hullult meeldisid seal need VR prillid. Sa panid need ette ja sa said sõita läbi Van Gogh maalida, nii et sa läksid nagu maali sisse. Ja minu jaoks kõige lahedam selle juures oli see, et kui sa tõesti olid seal heinapõllul, siis ma igal pildil kontrollisin nagu selja taha ja mu selja taga oli ka see maal.
0: See
1: oli väga lahe, et ma tõesti soovitan hästi äge kogemus, nii et soovitan minna uudistama ja ma kujutan ette, et kõik, kes kunst ajalugu õpivad, siis tänu sellisele elamusele jäävad ikkagi paljud asjad palju paremini ka meelde.
0: Aga muusium on veel avatud ju pikka aega tegelikult. See on täpselt seal fotograafis ka
1: kõrval.
0: Taga, seal kõrval, telgi sees ja muidugi... Kerli Kivilaan on samuti näidanud siis seda, et mis tema elus hetkel toimub. Mina vaata, mina hakkab followma, ole üks nendest 13 000, kes teda siis jälgivad. Aga meie räägime kohe kõditamisest.
1: Ohoho, põnevuse kootan.

0: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
6: Kes seal on?
7: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
6: Muidugi.
7: Aga tuisused ööd ja must jää?
6: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
8: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik tiivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
9: Kikka, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kikka kauplustest ja aadressilt kikka.ee. Kehtib Kikka Momentsi rakendus.

0: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Täna TV3 uudistes. Prantsusmaal suutis küberrünnak rivist välja lüüa supermarketite külmkapid. Tehnoloogiliselt arenenud riigina on ka meie igapäeva võimalik halvata lihtsamini, kui võiks arvata. Türil põhjustas joobes juht avarii ning põgenes seejärel sündmuskohalt. Politsei asus juhti otsima teenistuskoera ja drooniga, kuid juhi südametunnistus hakkas piinama ning ta naasis lõpuks ise sündmuskohale. Perearstidel tekib tulevikus õigusteid suunata mujale, kui töö hakkab üle jõu käima. Kui palju on selles osas sõnaõigust patsientidel? Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +6 kraadi. Homne päev möödub samuti vihmaselt ja sooja tuleb kuni 12 kraadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Jätkämme Powerita. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kello on kohe 5 saamas. Tere sulle, sõidad Poweriga. No Karine, kas sina kardad kõdi?
2: Väga.
1: Kas sinu jaoks on kõdi ka selline nagu piinamisvorm?
2: Ja no see on vastik lihtsalt. Mm-hmm. Eriti ma jälestan seda, kui ärkad hommikul ja siis on näiteks jalg on selle tekijalt väljas on ja. Ja siis juhtumisi, kui keegi juhtub veel olema seal toas, kes ärkas varem, siis ta teeb meelega seda, et ta tõmbab nagu sõrmega üle talla.
1: Mm-hmm.
2: Mine pekki. Ma ärkan nagu sekundiga üles, sest ma tõesti, ma kardan nii väga kõdi nagu.
1: Ja siis see sama möödakõndija, kes sulle kõdi teeb, saab selle jalaga vastu nägu. On
2: ja see, ei, no vaata, seda sa kardake kõige rohkem, et kui keegi mõtleb, et jube naljakas on, et teed hoiaks kinni või kõditeks, sa ei kontrolli enam oma keha vaata. Sa hakkad nagu niimoodi võitlema, et jolot käed kõik keevad igate pidi.
1: Elu ja surma küsimus mõnes mm-hmm. mõttes nagu reaalselt. Ka mina kardan kõdi ja mul on täpselt sama selline hirm kõdi ees, sellepärast, et mind on kunagi lapsena niimoodi kinni hoitud, ma mäletan. Kahe inimese poolt korduvalt. No ka lapsed, eks ole,
2: yeah.
1: sugulased ja teevad mulle kõdi. Muidugi ma naeran, ma nutan ja ma saan, vaata, seal on nagu need astmed ka, et kuhu see välja jõuab.
2: Yeah.
1: Naerad, nutad, saad vihaseks, annad lõuga lõpuks, eks ole, ja solvud.
2: Yeah.
1: No, miks sa niimoodi üldse nagu suudad teisele inimesele teha? Ühesõnaga, see on hästi keeruline teema minu ajaks, kõditamine siia maani tekitab traumat. Aga nüüd, ma ei tea, kas sa oled ise endale proovinud teha kõdi?
2: Sa ütlesid mulle siin eetri väliselt, et ise endale ei saa kõdi teha, siis ma kohe nagu proovisin, on ju, siis ma yeah. kardan kõige rohkem siit nagu ribikontide pealt kõdi.
1: Yeah.
2: Ja ei saa vist, jah?
1: On siis uuritud seda ja lühidalt meie aju ennustab siis selle liigutuse nagu ette ära.
2: Aa.
1: Ja vaigistab siis nüüd need aistingud ja sellepärast me ei saa siis endale kõdi teha, eks ole, mis on tegelikult loogiline.
2: Yeah.
1: Aga kõdi on ka kahte sorti, on selline kerge ja sulgias ja seda saab siis ka ise kogeda. No näiteks, kui sa sulega natuke ennast kuskilt kaennalt kõditad, siis tegelikult yeah. see just kui on siis võimalik sul ise tekida, aga sellised naeru tekitavad, sellised tugevad, korduvad surved anna alla, jala talla alla. Selle nimi on siis gargalesis.
2: Gargalesis.
1: Gargalesis. Gargalesis ei teki ise sesis.
2: Oot. Okei, nii et siis see, kui ikkagi päris on kõdi, siis see on gargalesis.
1: See on gargalesis. Ja siis kerge sulges puudutus, mis võib osaliselt ise tekida, on knismesis.
2: Miks need sellised kergelt nagu, ma ei tea, türgikeelsed sõnad oleks?
1: Knismesis ja gargalesis.
2: Selge, nüüd mul on meelesis.
1: Ühesõnaga, jah. Ja see ongi see viivitus, mis ühesõnaga ei jõua meie ajuni, kui me teeme ise.
2: Okei, okay, aga samas on ju huvitav, sest vaata, kui nagu ma näen, et sa suundub minu poole niimoodi, et sa tuleb mind kõditama, siis ma ju ka tegelikult tean, et see liigutus kohe toimub, aga ikkagi on kõdi.
1: Ei ole kõdi, sa kardad, see on hirm just ju, sest sul ei ole ju kõdi ju. Tegelikult sul ei ole kõdi ju, keegi ei puuduta sind, see on sul peas kinni.
2: Okei. Okay.
1: Kui keegi hakkab tulema niimoodi näppudega, ma tean juba täpselt, ma lähen krampi,
2: ja,
1: sa lähed krampi.
2: Jaa, lähed küll, jah.
1: Sul tekib hirm,
2: ja.
1: Juba viha.
2: Ja.
1: Juba tahad lüüa seda inimest näkku.
2: Kuule, aga kiiri küsimus, kas seal artiklis sellest ka rääkis, et miks me üldse kardame kõdi või?
1: Miks me kardame kõdi? No ütle sina, miks sina kardad kõdi?
2: Ma ei tea, sest on kõdi tunne.
1: Mhm.
2: Saab naerma.
1: See ei ole kõdi tunne. Kõdi tunne, vaata, kõdi on selline nagu nii süütu sõna kuidagi. Tsikl. Kõdi.
2: Ja.
1: Miks see peaks olema? Miks see, vaata, ta ei tohi meist tekitada seda mingisugust ängi. Vaata, see hea kõdi. Knisnesis või mis asi see oli. Selle nimi võib olla kõdi. Ta on selline sulge, see kerge.
2: Et
1: see on
2: natukene ära tehi.
1: Just selline süütukene, et ära te tahan veel natuke.
2: No.
1: Aga see gargalesis, minu arust selle nimi ei tohiks olla kõdi.
2: See ongi gargalesis.
1: Vaat kõdi peab olema gargalesis. See okay. lihas kramp. On ju tegelikult, su terve keha läheb krampi.
2: Läheb küll jah, sa tõmbad ennast mõnikord. Vaata, jube vastik, mul on tendents ja ma suudan ära tõmmata nagu selle kaela lihase krampi. Su kohutud kalus.
1: Ja lauljatel eriti on ju.
2: Ja väga valus.
1: Midagi tohi sul kaelas krampi minna.
2: Ja.
1: Millal sa viimati said kõdi?
2: Ma ei mäleta.
1: Seda ei tehta sulle kodus väga, jah. Juba teatakse, et seal tead.
2: Ikkagi tuleb see sisemine Lara Croft ja. Tuleb välja.
1: Lara Croft. Okay. Aga kõdi on siis, ma ütlen sulle nüüd ära ka, mis moodi seda siis selgitatakse. Kõdi on puudutus, mis tekitab tahtmatu reaktsiooni tõmblemise naeru või soovi eemale põigata. Väga hästi öeldud.
2: No võt, siis nüüd me siis teame, mis tegelikult toimub, kui keegi meid kõditama hakkab.
1: Tahtmatu reaktsioon. Kas knisnesis või gargalesis? Pange see kirja endale. Ilusad koera nimed. Yeah.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere! Meie siin, Karineega, sõidame. Kella 7.
2: Mulle jäi silma Facebookist üks video, kus Victoria Beckham räägib nendest asjadest, mis teda õhtusöögi ajal ärritavad või õigemini, mis ei tohiks ikkagi seal laua peal toimuda.
1: Siis kui tul on vale toite, siis tema ju sööb juba, ma ei tea, 50 aastat seda ühte riisi ja kana ei ole või?
2: Lõhed sõi.
1: Lõhed.
2: Jah, 25 aastat. Kuskil räägite, jah? Võt ei tea, kas vastab tõele. Mm. Aga ta on öelnud, et tema jaoks ikkagi, kui sa kutsud inimesed külla, siis õhtusöögi lauas paber salfrätikuid ei kasutata. Kangast peavad olema, jah.
1: Oi, aga neid peab pesema kogu aeg.
2: Aga samas, jah, neid peab pesema, aga ma hakkasin mõtlema, et tegelikult see on nagu jätkusuutlikum vist.
1: Seda küll, jah, aga samas siis ju võid ka sina taas hakata kasutama seda tekstiilist taskurätti ja paned selle sinna varruka sisse.
2: Niimoodi, ja, siis pesed seda.
1: No aga ei hakka ja no, mul tulevad just. Meelde küll need vanad ajad, kui ma ei tea, vana emal enam ei ole, aga kunagi oli ikkagi, jah, pilti enam näha ei ole, sest rohelist ila täis kõik.
2: Okei, mul hakkab alt. siis lisaks sellel, et Victoria Beckham kindlalt ei kasuta riides salfrätikut puuskamiseks.
1: Ma ei usu ka, nii jätkusuutlik.
2: Ta on muidugi natukene, ta on selline, et tal ei ole ka kunagi nohu, ta annab nagu seda või tema ei nuuska.
1: No riise lõhe.
2: Riise
1: lõhe, just. Nii, okei, üks on selline. Mis seal veel on?
2: Telefoni ei pane laua peale, et see on äärmiselt mitte elegantne.
1: Ja tõsi.
2: See on tõsi. Plus ta ütles, et mis on ka õige, et telefon on igas bakterid täis ja sa paned nagu söögilaua peale selle.
1: Ja selle peale tõesti ei tule, tihti peale. Okei, aga kus siis, ma ei tea, tema on selline inimene, et tal kindlasti ei ole ju taskuid. Miski pärast mul on selline tunne, et tal on kuidagi seljas riided.
2: Millel pole taskuid?
1: Millel pole taskuid. Ma ei oska seda seletada. Kus ta siis paneb selle? Korvikesse ja paneb kappi sisse või?
2: Käekotti.
1: Käekotti muidugi, aga kodus.
2: No siis kodus ta ei võtagi seda üldse ligidale, sest et tal on püha õhtu sööma aeg ja siis kõned ei peagi läbi tulema.
1: Välismaal on teised õhtusöögi kombed küll. Kui mina elasin Taanis, siis võt, see oli tõesti püha. See kestis kauem, me rääksime enda päevast, mis toimus. Me ei tohtinud telefoni absoluutselt mitte kasutada. Siis kui telefon helises, landline, mis on nüüd see
2: kodune telefon
1: helises, me ei võta vastu, kõik olid pahased kui, vaatas, ja sa ei tohtinud ka enda sõbral helistada 5, 6, 7 ajal.
2: Ja sest selle ajal, et tal on õhtusööka
1: see on täiesti cancel, ühesõnaga okei, nii, telefon, paberdaskurett
2: ja siis üks tore asja, mis ta ütles veel, et või peab olema lauas ikkagi ilusasti selles või toosis ja siis ta tõi hästi naljaka näite mis ajas mind täiega naerma, et no, mis sa siis mõtled, et paned lihtsalt selle paki, selle lurpaki paned siin laua peale ja ma tahtsin siis mainida, et minu lurpak on üli hea või.
1: Mis või see on selline?
2: Kas see ole Taani või minu mõelest?
1: Ma ei tea.
2: Arvatavasti sellel on erinevaid maitsid, aga üks on see, mis on soola kristallidega.
1: Aha.
2: Hästi hea või. Ja pean küll ütlema, et meie oma Eesti Saarema see soola kristallidega või on ka väga hea.
1: Jah. Mina olen sel margariini sõber olnud.
2: No jah, aga üks huvi...
1: Voimiksi ka ei juure.
2: No võt, aga kui sa ka selle voimiksi paned, siis paned ta ikkagi ilusasti toosi, mitte ei pane selle plast purgiga sinna laua peale.
1: Selge, okei, ma siis...
2: Kui sa Victoria Beckham ei kutsud sööma enda juurde. Aga tuleb siis välja, et kui pidu on ikkagi pikemat aega kestnud ja David Beckham sooviks juba puhkama minna, siis tal on üks kindel viis, kuidas tema annab märku, et pidu võiks lõppeda. Räägime sellest kohe-kohe lähemalt ja anname ka teada, kuidas meie pidusid lõpetame.

0: sõidab Poweriga. Tere, tere, tere. Meil üks teema pooleli.
1: Ja me rääkisime siin sellest, kuidas Victoria Beckham on rääkinud, mis tema meelest ikkagi õhtusöögi ajal sobib teha ja sobib lauale panna ja mis mitte. Ja ühtlesi ta ütles, et tema abikaasa David Beckham siis teeb ühte väga huvitavat tegevust, et külalistele märku anda, et hakkame lõpetama.
0: Kas ta paneb näiteks, toob selle käekotti, paneb lauale?
1: Ei ole, vaid hoopiski ta hakkab laua pealt küünleid ära puhuma.
0: No see on päris konkreetne
1: märk.
0: See on
1: märk. Väga
0: see on
1: konkreetne.
0: Ikkagi natukene passiivagressiivne juba.
1: Ja, ja. Et kui keegi puhub reaalselt küünld laua pealt ära vaata, siis sama, saad aru, et sa oled juba liiga kauaks.
0: See on sama hea, kui sa ütled siis külalistele, no millal teil taksa tuleb? Kas ta on, ma teinud taksa teinud?
1: Ja kuidas te koju lähete?
0: Kuidas te koju lähete?
1: Ma võtan bussiga või taksata või?
0: Hommikuni vana minema tööle. See ja, on täpselt sama aja.
1: Ja, aga samas, vaata, ma olen ka mõelnud, et kuidas anda siis ikkagi nagu märku, et kuule aitab küll. Ja samas ma olen ise olnud pidudel, kus ma nagu saan aru, et vaata, kui pererahvas hakkab nõusid panema nõudepesu masinasse.
0: Ja vaat, see on märk.
1: See on märk ja ka igasugune nõudepesemine on märk. Ja see, siis tuleb nagu püsti tõusta ära minna.
0: Ja
1: ma saan vahel mõnikord ka aru, et osad inimesed teevad seda mingil teisel põhimõttel, sest neil järsku tuleb pähe, et praegu võiks seda nõudepesu masinat täita, et siis nagu mul on vähem koristada hommikul või hiljem.
0: Ja siis saame veel lobiseda ja aga siis sa ütled ka, et ära üldse pare tähele, et me saame veel siin natuke lobiseda, et ei pea veel ära minema.
1: Just, minu mõelest ka, et siis sa ütled seda. Kui sa seda ei ütle, siis ma võtan seda kui märki.
0: Tead, aga mina ütlen otse tavaliselt, sest et inimesed juba teavad mind. Et mul ei tule niimoodi, noh, suvalisi inimesi väga külla ka vaata, nii, et ma ei ole selline, kes korraldab selliseid dinner partiesid nii-öelda. Ma olen tavaliselt see, kes ütleb suhteliselt otse, et teate, et ma pean magama minema ja niimoodi on. Ega meil tihti peale see seltskond, kes külas on, väga pikalt ma ei ole endale küllal kedagi kutsunud. Aga kui on keegi, siis on lähedased ja meil kõigil tekib väsimus suhteliselt samal ajal.
1: No väga hea, sest te olete kõik ühes unetsüklis.
0: Aga see on selles mõttes küll raske asi, mida kuidagi rakendada, et mis moodi pidu lõpetada. Et see on, jah, küünalde puhumine on väga otsekohane märk selles mõttes. See läheb minu selle identiteediga kokku. Aga sa ei pea nagu nii passive-aggressive. Sa vistis juba öelda.
1: Jaa, tõsi. Ma olen ka nõus, et võib öelda. Ja teine asja on see, et ma pean tunnistama, et mõnikord mulle isegi meeldib ise minna külla sellepärast rohkem, et siin ma saan ise ära otsustada, mida ma ära tulen. Sellepärast, et kui mina olen see, kes nii öelda võõrustab, siis noh, ma pean olema ikkagi nagu viisakas ja siis noh, ma saad aru, või mõnikord sa saad sellest aru, et okei, ta tahab praegu veel rääkida ja ta tahab veel olla ja siis on okei, noh, ma nagu, noh, see on ikkagi nagu sotsiaalsetesse suhetesse panustamine on ju. Aga teine kord, kui ei ole aega, siis on mõistlikum, et ma tulen ise läbi ja siis sa saad ka ise ära minna.
0: Mina olen lihtsalt ka magama läinud.
1: Aha, niimoodi, jah.
0: Ja.
1: Mul on sõpru, kes teevad samoodi, aga mul on üks selline sõbranna, kes väsib ise ära, sest ta teeb ka tohutult palju tööd. Ja siis ta kutsub umbes reede õhtul enda juurde ja siis ta läheb diivani peale ja siis ta ütleb, et ma natukene ainult puhkan. Ma ainult puhkan silmi. Ma puhkan silmi. Teie jutustage, et ta tohutult tahab, et see pidu oleks tema juures edasi. Natuke nagu see sõpradest Monika vaata. Ja. Ma natuke puhkan lihtsalt.
0: Ja mul on ka olnud niimoodi, kus ma lasen, et tead laaberdavad, ma lähen magama. Koristagi seda. Ja näeme homme.
1: Näeme homme.
0: Aga okei, okay, no Victoria Beckham andis häid nippe küll, mis moodi siis ühte õhtusöögi pidu. Siis lõpetada, miks mitte, küünlad ära puhuda. Ja ongi asi andus, eks ole.
1: Ja vaata natukene siuke stiilsem, kui hakkate nõudepesu masinaga kolistama,
0: eks ole, ja. No vaat, aga meie, hea kuulaja, liigume kohe aga ajas tagasi 25 aastat.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
8: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse mis tahes Luminor kaardiga annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
11: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamplid, kui ka voldid, isegi kilovoldid, kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
13: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee, kilogramm 12,99. Mango, kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine, granaatõun, kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.

0: 6 on saanud kell. Liigume hetkeks ajas tagasi 25 aastat.
1: Ja 25 aastat tagasi viibis selline legendaarne ikoon nagu Cher Saksamaal, et esitada oma uut singlit The Music's No Good Without You.
0: No Cher ju siimaani ilmselt tegutseb. Minu arust on olnud see artist, kellel on olnud iga dekaad alates 60-ndatest siis mingisugune top 10 hit. Kuskilt ma lugesin sellist siis numbrit, jah.
1: Wow. No tõesti, ta oli siis Saksamaal otse eetris ühes meelelahutus saates. Kas ma hääldan õigesti? Wetten das?
0: Wetten das?
1: Jaa, mis tähendab muidu?
0: Issand jumal, ära paremin.
1: Ebamugavas olukorda. Ma lähen jutuga edasi. Kui rääkida üldse Cherist, siis oma päritolult on ta siis isa poolt Armeenia juurtega ja pooleldi Euroopa juurtega ameeriklane, ütleb internet siis. Aga ema poolt on väidetavalt tal ka põlis Ameerika juured ja ta on tegelikult oma karjääri alguses päris palju mänginud selle Cherokee pärituluga. Ja tegelikuses ikkagi internet ütleb vähemalt nii, et igasugused suguvõsa uuringud pole otseseid tulemusi nagu andnud, et tal need juured on. Aga mina ei teadnud, et tal oli siuke mega hit nagu Half Breed, mis räägib siis pool indiaanlasest naisest. Ja mingi hetk ta oma karjääris siis ka väga palju kasutas kostüümides, igas sulgesid ja mängis nagu selle indiaani pärituluga.
0: Seda tähele pannud. Ja tal on üldse olnud igasugused kummalised pealkirjad laulud. Üks on vist mingi Dark Lady, mis on ka mingisugusest sellises nagu mustlas päritolu, nagu mingi naisest ja sellised noh, teemad, mida võibolla praegu ei paneks laulu sisse, eks ole?
1: Ja, aga noh, samas siis ta nagu võibolla rääkiski nii-öelda.
0: Enda kogemusest.
1: Ja samas oli ka väga selline nagu väljapaistev särav selle kõige juures on ju, et nii-öelda vistis esile ka seda, et kõik prinsessid ei pea olema blondid juustega, on ju. Aga tõesti väga lahe artista on. Mis on huvitav on see, et tal on raske kujuline düsleksia. Ja ta avastas selle 30-ndates eluaastastes, kui oma poja viis õpiraskuste tõttu arsti juurde ja sai aru, et pojal on täpselt samad sümptomid, mis tal. Ja reaalselt ta õppis kooli ajal kõik asjad kuulmise järgi, sest et tal on nii-öelda keeruline teksti korralikult lugeda.
0: Cher on 80 muideks.
1: No näed siis, võt.
0: Ja
1: tal on passis ka nimeks lihtsalt Cher. Ta muutis 79. aastal oma nime ametlikult ära, ta ongi Cher.
0: Wow.
1: Ja vaatamata sellele, et tal on tõeliselt võimas kontraldi hääl, mis on ikkagi legendaarne ja kõik tunnevad seda ära, siis väidetavalt talle endale see hääl ei meeldi, sest tema meeles see kõlab pigem mehelikult või imelikult.
0: No kellele meeldiks üldse enda hääl?
1: No kui see väga pole. Ja muidugi oma jagu on ta saanud ka auhindu ja minul ikkagi seostub Cheriga alati see intervju, kus ta rääkis, et tema ema oli talle öelnud, et mis asja sa rabeled, võta endale rikas mees ja elu ongi ilus lill ja selle peale ta ütles, mom, I am a rich man. Nii et see on siuke legendaarne lause, mis minu meelest nagu kannustab, et oma unistused täidan ise.
0: Cher on üldse intervjuudes üli meeldiv.
1: Väga hea huumori meelega.
0: Ta on tõesti väga hea naljasoon ja kui satud peale Cheri intervjuule, siis tead, I challenge you, see niimoodi poole pealt kinni panna, et on tõesti selles mõttes väga äge. Aga meie nüüd hakkame rääkima kõrvaussist. Miks üldse tekivad kõrvaussid ja mis on need laulud, mis nagu jäävad rohkem sulle pähe kinni? Vot, nii et varsti saame sellest rääkida. Võibolla see on Cheri Believe.
1: No kindlalt, see kummitab mul hommikus saadik.
0: Oh, no.

0: 10 tükki pakis 2.09. Balbino, üheliitrised vahukoore jäätised 4.49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
1: Supercross Tallinn tuleb taas 13.–14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13.–14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supercross.ee.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma ajaproneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik tiivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
5: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Ikka, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kika kauplustest ja aadressilt kika.ee. Kehtib Kika Momentsi rakendusega.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
10: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
11: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1–2 päevaga.
12: Weekend.ee. Eesti parim valik.
13: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult. Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid rehvitaksost. Sest rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju. Ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. Rehvitakso.ee. Kindlalt koju.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean. Kompakt plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualetpaper klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
15: Täna TV3 uudistes. Prantsusmaal suutis küberrünnak rivist välja lüüa supermarketite külmkapid. Tehnoloogiliselt arenenud riigina on ka meie igapäeva võimalik halvata lihtsamini, kui võiks arvata. Türil põhjustas joobes juht avarii ning põgenes seejärel sündmuskohalt. Politsei asus juhti otsima teenistuskoera ja drooniga, kuid juhi südametunnistus hakkas piinama ning ta naasis lõpuks ise sündmuskohale. Perearstidel tekib tulevikus õigusteid suunata mujale, kui töö hakkab üle jõu käima. Kui palju on selles osas sõnaõigust patsientidel? Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
17: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +6 kraadi. Homne päev möödub samuti vihmaselt ja sooja tuleb kuni 12 kraadi.

0: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotec-laen.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suomi-rokin aamu. Energyn aamu. Samet Powerina.
1: Kello on kohe kuusi. Tere sulle. No niin, meie räägime nyt kõrvaussindusest. Kes ei tea, mis on kõrvauss? No see on selline lugu, mis jääb sind kummittama ja millest kuidagi lahti ei saa.
0: Näiteks nagu lainte laul.
1: No näiteks. Ja on siis uuritud tegelikult siis, et miks jääb laul niimoodi kõrva ussitama.
0: Nii,
1: kõrva,
0: miks see siis
1: kõrva ussitama.
0: Miks see on nii?
1: Seal on mitmeid põhjuseid, aga see üks, mis on kõige tõenäolisem, on siis tempo.
0: Aha!
1: Et muidugi, noh, selline nagu korduv muster on üks nendest, noh, need intervallid, eks ole, ja siis muidugi ka tempo. Ja on siis välja selgitatud, mis on see keskmine tempo, mitu lööki minutis siis umbes annab see kõrvauss.
0: Kas ma võin pakkuda?
1: No, ütle.
0: 120.
1: 124.
0: Ah, no võt.
1: Keskmiselt. Mm. Ja ma siis otsisin välja ka, et mis on need laulud, mis on seal 124.
0: Nii.
1: Piiti minutis.
0: See peaks olema selline suhteliselt selline mõnus poplugu.
1: Mhm. See näiteks.
0: Ja ta jääb ju kummitama ka. Ja kordab 100 korda ühte ja sama meloodiat ka.
1: Seal on nagu kõik need asjad sees, eks ole ka, mis täpselt korduv muster.
0: Yeah.
1: No see tempo 124 bpm. Ja vaatam, mis siin veel on. No siin kindlasti jääb kummitama ka sükkelugu.
0: Jah. Yeah.
1: Samuti. Täpselt selle tempo sees.
0: Ja siin on nüüd see käik, mis kohe varsti tuleb, mida kordab nii mitu korda, et see jääb kummitama.
1: Jep, nii ta on. Kuulame siis natuks, see on ikka hea lugu.
0: See on väga hea lugu.
1: Too young to understand.
0: Ja kus juures see alati esinemistel ka toimib, ütlen omast käest, rahvale meeldib.
1: Kasvab normaalselt, on ja.
0: Jaa.
1: Aga siin on veel nimetatud siis ka laule, mis ei ole selle tempoga, aga mis ikkagi jäävad kummitama siis uuringus osavõtjaid.
0: Nii.
1: Näiteks nagu see lugu. Ta on natukene aeglasem vist.
0: Aga näed, toimib.
1: Aga toimib. Ja siis ka veel lugu, mis vastajatel on kummitanud kunagi, on ka California Girls, Katy Perry lugu.
0: Ja see on ikka väga hea lugu, see on väga hea lugu.
1: Ja mainiti veel ära siis ka seda, et see kõige sagedasem põhjus oli laulu hiljutine või korduv kuulamine muidugi.
0: Mm-hmm.
1: Et kui me jätame need iseloomu omadused siis, mis puudutab laulu eemale, siis just see korduv kuulamine on ka, mis... Aga vahepeal on, ma ei tea, kas sul on sama... Mingi lugu kummitab täiesti suvalisel põhjusel.
0: Ja mina olen mõelnud selle peale, et kas see on kuidagi nii, et ma olen mingit asja mõelnud ja ma ise nagu ei ole ära registreerinud, et ma ei tea,
1: et
0: kas...
1: Et sa kuulsid seda kuskil taksos või midagi?
0: Jah, et kas ma kuulsin seda taksos või ma mõtlen mingi situatsiooni peale ja mu peas käivad mingid lausereaad, mis on sellest laulust, et miks see niimoodi juhtub nagu.
1: Ja siis on ka sellist asja, et mingi laul on sul peas ja siis sa kuuled seda täiesti lambist kuskilt
0: mujalt.
1: Siis mõtled, et oh my god, ma olen mingi nõidne, sensitiiv.
0: Ja just nimelt see, et mingi laul kumitab, siis teed raadio lahti tuleb, on ja.
1: Jep. Ja mis moodi üldse lahti saada nendest lauludest? Kas sina tead seda müüti, et sa pead siis ümisema sünnipäeva laulu?
0: Olen kuulnud ja seda.
1: Oled kuulnud seda, jah. Sest et see on noh, see laul, mis lihtsalt siis asendub selle teise kõrvaussiga. Kõrvaussi asendad kõrvaussiga põhimõtteliselt.
0: Aga tead, mina ütlen küll, et mul ei ole sünnipäeva laul mitte kunagi elus kummitanud.
1: No jaa, aga ta hakkab siin kummitama siis, kui sa hakkad seda ümisema.
0: Okei, ma proovin nüüd.
1: Jah. Ja jääb. Ja asendub. Ota autori tasud, sa pead valesti laulma. Vaat, seda ei oska seda teha. Ja. Aga ühesõnaga keskmine tempo siis kõrvaussil on 124 lööki minutis, mis nüüd selgus. Aga ma arvan, et see põhiline asi ikkagi on selles korduv kuulamises.
0: Ja mingis heas korduses, mis nagu püüab su kinni.
1: Laste laulud on tavaliselt need, mis jäävad kummitama.
0: Ja selle...
1: Lihtsad laulud.
0: Just. Ja ka selline Eesti rahvalaulu pärimus, et tertsi hüppe on see tore asi, mis jääb kõrvu, kui intervallis.

0: on saanud siin kuus vahepeal. Tere, tere, tere. Loodame, et kõrvaussi sul ei tekkinud nendest lauludest, mis me sulle asja ette lasime. Rääkisime sellest maailmast natukene, aga mis mulle eelmisest nädalast meelde jäi? Karine, siin ei olnud siin.
1: Ei olnud.
0: Mul on natukene kahju, et siin ei olnud, sellepärast, et meie siin Kreetega, kes sinu tooli peal istus siis terve eelmine nädal, tellisime sellisest veebilehest nagu omanikettapakid.ee. See ei ole tõesti makstud teema siin praegu. Tellisime sealt siis endale pakikesi. Need on siis need pakid, mis on kuskilt niimoodi tellitud, mis on seisma jäänud.
1: Aha.
0: Ei ole järele tuldud. Ja need siis on Euroopa pealt kokku niimoodi konteinerite viis Eestisse toodud ja müüvad siis niimoodi siin eestlastele neid pakke. Nii, tellisime. Sisu ju ei tea, eks ole.
1: Aga ma vaatan praegu nende kodulehel ringi, et ja. Sa näed nagu seda pakendit.
0: Ai, need on lihtsalt, noh, et kui suured need on umbes.
1: Okei. Okay,
0: seal on okay. Nagu väiksed pakid, keskmis pakid ja suured pakid ja mingi XL pakid ka. Mina tellisin siis, ma ei tea, kaks keskmist ja siis mingi tohu jää seal neid väikeseid ka, eks ole. Nii, ja mis ma sealt siis sain? See on nagu suurte inimeste mingisugune kindar muna. Tead, kui põne see oli, ma ootasin ja ma nii ootasin, et seal tulevad mingi, ma ei tea, mis asjad, eks ole. Tuli päris toredid asju.
1: Kas tuli häid asju või tuli ikkagi, nagu mina vaatan sellele peale ja ma mõtlen lihtsalt, et see tuleb täieliku kräppi, mis tuleb ära visata.
0: Ja kräppi tuli ka, aga tuli muidugi tooteid, mida võibolla, noh, ma ise ei ostaks. Tuli näiteks, no igast sellist nagu mingi T-särki.
1: Aha.
0: T-särke, siis väga halva sellise tekstiiliga pijama.
1: Okei, super.
0: See läheb kohe prügikasti.
1: Hea mõnus naftas magada.
0: Nafta sees, eks ole. Siis, mis oli kindlasti natukene selline kallim kingitus või see pakki sisu, oli siis selline kohvi oa veski.
1: Oho.
0: Selle nii-öelda, noh, päris veski. Mitte,
1: et ise
0: et sa pead ise ketrama seda. Mul on nagu nupuga see olemas, no mis ma teen?
1: Vaeslab see käsikivi toodi sulle.
0: Edasi kinkima selle, eks ole, kui sa soovid. Taad?
1: Ei soovi, mul ka masinal vajutan nuppu ja siis ta teeb iseks.
0: Aga see oli selline nagu väga kuidagi nagu eksklusiivne toode, et see pakk oli seal väga ilus ja see nägi kallis välja ühesõnaga. Ma pean üle vaatama, et kui palju see maksis. Ja siis, no ma sain mingisugused need lokirullid olid seal.
1: Ei, tõesti kasutad tihti neid.
0: Ja ma mõtlesin, et kaks eraldi pakki sisaldas siis juukse kasvu edandavaid tooteid. Siis ma mõtlesin, et vau, okei, väike vihje, siis ma ei tea jumala poolt või. Oli siis selline mingi mikronõeltaga mingisugune teema. Ja siis ka mingid sellised seerumid teises pakkis eraldi. Järelikult äkki üks inimene on tellinud ja nad sattusid mulle, eks ole. Ma ei ole veel proovinud, aga kindlasti proovinud. Seda kindlasti on mul vaja. Ja siis tuli selline rinnapiima selline nagu termos.
1: Ei, no super tõesti.
0: Oota, kuule. Rinnapiima termos, mis on siis sellise mehanismiga, et see hoiab seda piima soojas. Mom Cozy oli see. Oli selle nimi. Mom Cozy oli see. Aga sinna saab ka vett panna. Sinna saab ka ilmselt kohvi sisse panna. Mina proovin. Ma arvan, et ma jätan selle endale. Ma ei saa seda vist edasi kinkida. Sest et tõesti, ma ei ole veel proovin. Ma olen seda lahti teinud. Ma tahan, mul on termos puudu, ühesõnaga. Ja mulle vastati ja saadete rinnapiima termos, kuhu saab ilmselt sisse ka kohvi panna.
1: Ja juukse kasvu kiirendavad seerumid ja lokirullid.
0: Lokirullid.
1: Ja vaeslapse käsikivi.
0: Jah, vaeslapse käsikivi. Ja siis mingid telefoni, kaaned ja asjad olid ka.
1: Et tegelikult kindlasti mingile nagu teisele telefonile.
0: Jah, muidugi.
1: Sa siis on nii uutsest, ma olen nii üllatunud.
0: Jah, ma tellin veel.
1: Sina oled täiega siuke inimene, kes vihkab igasugust kräppi ja nüüd järsku sa oled vaimustunud.
0: Tead, aga see on ootusärevus. See on see emotsioon, mis ma saan sealt. Ega ma ei saa sealt midagi sellist, mida ma nagu saan kasutada, võib-olla. Aga see oluline asi on see emotsioon, mis ma saan sealt, see ootusärevus.
1: Oota, aga kui palju see?
0: See on hea valuuta.
1: Ma vaatan, et tegelikult need pakid on siis eri hindades, et siin näiteks kolm väikest pakki on 18 eurot ja.
0: Ja.
1: Kolm keskmise suurusega pakki on 24 eurot. Ja need on siis Euroopa inimesed, kes on tellinud kaupa ja nad mingil põhjusel pole järele läinud või on nad teinud kaotsi ja nüüd need on saadetud siis niimoodi siia Eestisse.
0: Ja need on siis mingid Hiina või Aasia kaubad. Vot, nii et soovitan, kui sa soovid ootusärevust tunda, mingit emotsiooni saada, siis telli. Ega sa sealt midagi sellist ei saa, mida sa endale jätad. Võib-olla, aga see ei ole see siht. Vot, Karine, tee ära.
1: Päris kindlasti mitte, aitäh pakkumast.
0: Mina juba panen kohe uue tellimuse sisse. Nii põnev. meil naaberraadio ju tellis ka.
1: Joo, nägin.
0: Said kleidid.
1: Tõesti sai hästi vajalikud asjad. Andres Puusepp ja Jürgen Pärnsalu nüüd ühesugused kleidid.
0: No aga neil on naised, nad saavad edasi.
1: Jah, väga tore. Ja siis nad saavad edaspidi minna mõnele peole ja siis naised on samades kleitides, mis meenutavad kergelt öösärke.
0: No, Halloween on tulemas.
1: No jah, aga sellised ikkagi sellised nagu selliseid vanamoodseid öösärke, ütleme niimoodi.
0: Turu pealt osta.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Kuum, kerge, külm, magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
4: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
5: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
6: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus. Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
8: Let's go!
9: All the hits.
10: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Pavariga. Meie nüüd aga vaatame üle päeva küsimuse. Facebookis on see üleval olnud. Küsisime, et mis on kõige eksootilisem koht, kus sa käinud oled. Ja Põhja-Iirimaa näiteks, Diana ütleb siin.
1: Ja kui ta ütleb, et Põhja-Kanada järvistud, no ma arvan, et see pole imeilus koht.
0: No jaa, vaata, mina mainisin ka, et mulle kuidagi tuli kohe meelde selle küsimusega koht Põhja-Norra eksootikaga.
1: Ja
0: kus minagi siis käinud olen?
1: Kersti on käinud Islandil, mis on üks selline koht, kuhu mina tahaks elus ära jõuda käia.
0: Ja see üle ainus. Siin mina ka olen mõelnud, et sinna peab kunagi jõudma. Aafrika ütleb Vello.
1: Ja Kalle ütleb väga toredasti, et oleneb, mida eksootikaks nimetada, aga enda meelest on ta eksootikat siis kogenud Afganistanis, Kreekas, Serbias, Albaanias, Makedoonias, Itaalias ja muidugi elab ta lisaks kõigele Paradisi saarel Hiiumaal. Ja tegelikult see on hästi õige, sellepärast, et meie oleme nagu harjunud sellega, milline elu meil siin Eestis on. Aga kui sa tood mõne välismaalisest sõbra siia ja ta ei pea olema Euroopast väljaspoolt, mõtlen kas meie peresõbrad, kes on Inglismaal, nende jaoks on hoopis midagi muud, kui sa lähed Hiiumaale näiteks. Ja. Täiesti, noh, ongi Paradisi saar uskumatu koht.
0: Igor ütleb Viljandi ka siin, kui ikkagi Eesti kohtadest juttu on. Ja Jaan ütleb Voodi.
1: Voodi,
0: no siis sa, mis tähendab seda, et sa ei ole seal väga tihti.
1: Jah, võibolla tõesti, et siis terve tööpäev unistad, et saaks jälle magama minna.
0: Ja. Uus päeva küsimus on õige pea üleval, saame juba siis sellest uuest küsimusest homme rääkida, aga praegu natukene muusikat.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamplit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Tõesti odavad hinnad.

0: tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilogramm 9,99 ja kassisööd Sheba 4 x 85 grammi 1,99. Rimi, tark valik!
1: Täna TV3 uudistes. Prantsusmaal suutis küberrünnak rivist välja lüüa supermarketite külmkapid. Tehnoloogiliselt arenenud riigina on ka meie igapäeva võimalik halvata lihtsamini, kui võiks arvata. Türil põhjustas joobes juht avarii ning põgenes seejärel sündmuskohalt. Politsei asus juhti otsima teenistuskoera ja drooniga, kuid juhi südametunnistus hakkas piinama ning ta naasis lõpuks ise sündmuskohale. Perearstidel tekib tulevikus õigusteid suunata mujale, kui töö hakkab üle jõu käima. Kui palju on selles osas sõnaõigust patsientidel? Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
3: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +6 kraadi. Homne päev möödub samuti vihmaselt ja sooja tuleb kuni 12 kraadi.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: kell on kohe 7, tere ja nägemist, sellepärast, et meie sõit tänaseks läbi saanud.
1: Ja aga meil on homme juba uus sõit, mis algab kell 4, aga meie uus päeva küsimus on kohe Facebookis üleval, nii et kindlasti mine piilu ja ära piirdu piilumisega, vaid anna ka oma vastusest meile teada.
0: Homme on magustoidupäev.
1: Oo, mõnus, mina olen täiesti nõus, et iga söögikord peaks ikkagi lõppema ühe magusampsuga.
0: Ja mina olen täiesti vastupidine inimene, siin tuleb piir ette.
1: Ja, nii et mina saan kõik magusampsud endale, mis meil siia tuuakse.
0: Väga tore, mulle sobib. Tooge midagi soolast vahepeal. Ilusat teisipäev õhtud sulle, näeme homme kell 4.
1: Tšau. Tšauki tšau!

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim Espika Eesti pari.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Yeah.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupoo.
1: Superröst Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa superröst.ee.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
4: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
5: Tuudis piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +6 kraadi. Homne päev möödub samuti vihmaselt ja sooja tuleb kuni 12 kraadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: täna õhtul telesaates Laser. Läbi Eesti kasiino liikus üle 30 miljoni euro varastatud raha. Miks Eestis seda keegi ei uuri? Ja veel. Näitleja Piret Krumm avameelselt tööst ja eraelust.
1: Sa ei ole kuulema paks olnud, Roostare?
2: Ei, no kuule.
1: See on alati olnud probleemiks.
0: Laser täna pool 9:30.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taim tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Let's go! All the hits.
8: Yes. Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: Koondise paus on läbi ja klubid on kogunenud. UEFA meistrite liiga läheb edasi. Omavahel vastamisi Maiuspalas Atletico Madrid Manchester United. Otse ülekanne täna kell 21.53.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti

0: hypotheclient.ee.
1: eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +6 kraadi. Homne päev möödub samuti vihmaselt ja sooja tuleb kuni 12 kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypotheclient.ee kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypotheclient.ee AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypotheclient.ee.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits Radio.

madrinnis on, mille nimel võimelda. Me matid on kõrvutimas. Ma leian keskjoone üles, panen jõu ja ma tööle. Lendan ikka naljaga, pilatan mele röövel. Suunurk venituse kõrvuni saab.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
1: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
4: Let's go! All the hits.
5: Yes.
6: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
5: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +6 kraadi. Homne päev möödub samuti vihmaselt ja sooja tuleb kuni 12 kraadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

eeloleva öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +6 kraadi. Homne päev möödub samuti vihmaselt ja sooja tuleb kuni 12 kraadi.

going up until the dark.

0: Power Hit Radio.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
2: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklusses. Plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga,

kirjutan mu nimi ja mu number. Kui kogemata pannud olen paperile tundes, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kirjutan mu nimi ja mu number. Kui kogemata pannud olen paperile tundes, siis põletavad.